agora tomo o sol. Pero até agora traballei 50 anos sin sosego. Comín o pan suando día a día nun laboural arreo. Gastei o tempo co xornal dos sábados. Pasou a primavera, veu o inverno. Dinlle o patrón a frol do meu esforzo e a miña mocedade nada teño. O patrón está rico a miña conta, eu a súa estou bello. Ben pensado, o patrón todo mo debe. Eu non lle debo ni siquiera este sol que acompaña.